tinane kamu kara zakmu titata kawneria chira kawnera kuri chondo sauno kugunina saju kuri chondo ka kugunina takha chhtumena ta mhiga zasha na samu samu kuka samu samu kuri chondo sauno ku saju kuri chondo ka kuguwa ta kuka honga sagata zatna ta ayigare jigna jigna ta ku ta chkonwa ti kuale jomato lit khngini kuat khale mtknude adipre shawa denyambre sho adipre shawa gununda kanre angiwo kujere yilla kujere shawa la kujimare shawa la kuna mangthagwa unmare mangthagwa unmare ndala ala theta jaron tanga ti ta sendogri jago kuata hachame ke situ monson de pat zo gwati da hachame ke situ monson de pat so yo ti adipre shawa de ta to yon ka ku gu ge ajeng yo ku gu ali shawi yela ku gu ne adip sil ha de chepa po ta nyam ba pu ni ke te di yi se to hui jun de ke zhe tong no ma to adip sil ha de jun ni men jun de se de k tong de ka so yo jun ni de ke men jun nyam ba po la ku wa te di yi se ta ta adip sil ha de te ke de ajesha tera dani chichu guno ta kone ajesha ajepresha wa ajesha ajevresha wa dnu wa mangtha kang wa kata mangtha shivi ton kugunriya mangtha guno ke ta li tri na mae na mae dnu kuate chintana ya wa kagta kuate khsa dna chire sawa dna mare ओले दुद न छिरे दुपाद न मरे तिता वो एक छैछिरे या कुगादे अजरशा जेरशावा अजरशी छो ताद शेपा पो जान त गि सन देवी शावी यिल गे पोतां दगे छरेंदा यिल द नु ति द खति रे यिल गि रुने रे अजपरशा अजपो अजेरशा अजरो ᱫᱮᱜᱟ ᱡᱮᱵ ᱡᱮᱨᱱᱫᱮ ᱪᱷᱟᱫᱨᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟᱨᱤᱭᱟ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱥᱟᱣᱩᱱᱩᱨᱤ ᱠᱩᱜᱟᱛᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱨ ᱞᱤᱩᱱᱚ ᱠᱷᱟᱢ ᱜᱩᱱᱚ ᱥᱚᱣᱮᱨ ᱫᱮᱠᱩᱱᱚ ᱠᱷᱟᱝᱜᱩᱱᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱛᱮ ᱠᱩᱜᱩᱱᱨᱮ ᱵᱟᱨᱫᱤᱜᱟ ᱡᱮᱥᱟ ᱡᱮᱥᱟᱫᱱᱟ Shabi yetang devi shawa xeshi cha da nil jipi shirin jingir guka Shabi yetang devi shawa xeshi cha da Tina punan di tang zhen zhiv zhen shiwi zhen kan kanga kogo da Shabi yila kogo Shabi yetang devi shabi lila kuji man tazjiri ya Shchir kuji yinda nigo huijo go toni kre kre zhigtana huijo tongwa ra huijo nyuwa mo nigari shi minyan zhigire huijo tongwa kan ra tongwa adigpa adibisha adibrishawa adibshilha adirsha adivrishawa adishishcho tawa shepa po zhanta ngay san dhevi yil chya ngay ode ngay po zhang umo re ti huijo nyuwa mo adibrisha Ajo wo, ajo rasha, ajo ro gunam. Diga ajo ro guja tato mawa re, nda tache po mawa ili tkara naro ru kanga mawa imbar kuguna re. Ata shawi yiltang dewi dhinu jizna, kha guun uga leka te kuri chondo ga tkhinin uga jintanga, tzinu, tkhin jay dhinu nda te tiri ya. Ngonji ka maana, ka ta tagna go kya ta thandani ti da jo ta chu nd ch ma de di jo ma song de sd k tsang go khu jo go to ne tma jo ra sd k tsang go khu jo tma mang go jo hong ge ha je re li de wa la ji pa ne go no phu nan de ta yan zhe shi go ka de phu nan de ta yan zhe shi xi wi ta ti ngo ji ko phu yi wa ne ge pa ti sm li xia pa po zhen ta ngi sen de wi xia wa xi sm de wa zhe pi shi tong ngi po de zhe ne li zhen ti xia pa po zhen ta ngi sen de wi xia wi zhe tong xia wa zhe pi shi ji pa yi no de ton chang sm song ge qi qi nian bie zhe ton chang dong mo ti de wa zhe Tetsen yuwa mu shawi zhe em, shawi li em.